biasanya tanah panah kaulah ngumpulkan lain dina waktu merbayak salain mangsa. Ayah hiji pasualan anu kukula bakal disawalakeun.

0: Samanyo Arya Prabakesa. Mangga denir harsangan ni Arya Prabakesa. Wahaya kadalah wahyo.
1: Kaula nun Romo Paman Arya. Sumangga putra panjenengan Gatut Kacang aturkeun sembah bekti lengaing pangponan silir kersa jeung Romo Paman.
2: Ih, kantenan we ditampina mah. Nanging ayo mang teh bade unjuk tumaros ka alo.
1: Aulan.
2: Katingalina ku mang alo teh jiga nu mesum, jiga nu ngungun kunaon alo teh? Hmm? Bawira semutan mang maulah mesum, ulah ngungun. Naon anu karasa jeung naon anu tumiba tarimakeun da mangrupa kadar jeung takbir tiang widi. Di mana manusia tumarima kana kadar sareng takdir? Di mana manusia tumarima kana naon anu aya dina dirina? Anu yakinnya manusia kaasup hiji kesatria nu gelar di alam dunia. Ari mungu sifat kesatria teh lain dumeh kasep rupa nya lain dumeh gagah rongkah ari teh bener mah lain kesatria lain ari anu disebut kesatria teh daek tumarima kana segala rupa pakarepan kalian tumarima kana kadar jeung takdir oge ngaku dina segala rupa di mana manehanna keunas salah
3: gitu
2: ieu di antara

0: janten margara ulantaran anu mawi sampean dina da ngaji ngemplokkeun sadaya para pangaguyo kula kelana daya drata arus marbakti ing pangunan sampean.
1: Nuhun. Nuhun.
2: Ada. Rama paman ieu kula Adipati Karna.
1: Nuhun Agung, nuhun.
2: Nuhun.

0: di sabalakeun jeung aya hiji pasualan anu perlu kukulan dibadamikeun. Ari pasualan ieu ngeunaan rumah tangga lan pribadi urang sadaya. Geulis kakang teh rumasa jadi salaki. Wajar lamun kakang tumanya sataun sakali. Ari sabab salaki teh ngandung harti sahiji laki pupuhunan. Salaki wajib ngauban, salaki wajib mikanya, salaki wajib mikadeudeuh. Ieu nyatana kawajiban nu jadi salaki ka pamajikanana. Bisi bae sampean teh kakurangan dina sakala rupa dina ngoning ku kakang teh dina waktu ieu. Dipihukum pek geura nyarita sabalakana. Mengpeng hate kakang janglar lir cang bulan tanggal 14 jalan gede sasapuan upamana istu bersih ati kakang kiwari. Lamun aya kahayang, lamun aya kakeuh, lamun aya pakarepan pek gerat nyarita ka kakang ayeuna.
1: Tuh kaulah nun raka kus.

ayah sampean nyatan anu ngesak itu Satya kasalaki. Kakang ngerasa bunga amarwata suta bunga anu taya papadan. Syukur bagja kamayangan. Muga-muga bae naon bakti sampean sing aya dina kamulyaan hati lan diijabah kunu kawasa. Kakang ngerasa bunga-bunga ngang amarwata suta bunga anu taya papadana syukurnya lamun kitu. Ari anjin aya dina kasadrahan jeung ari anjin aya dina kasadaran tur kasabaran. Sabab hiji istri anu sajati tur hiji istri anu berbudi. Tumarima kana kadar barina sabar. Tumampi kana takdir tiang widi.

pamohalang gatuh kaca nyen tindakan gitu lamun teu aya anu ngancik dina dirina. Hal ieu katingal ku Sri Nalendra Prajadwarawati. Nyata-nyata di diri Gatut Kaca aya anu ngancik mangrupa lalembut anu wajib disemah ku balarea. Sapraptanipun nyatana ieu pusaka cakra ngabelesat tomeba kana gua garba satria malam.